Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна с по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превлявания. От дъжд ще духа слаб до умерен вятър от северозапад в Източна България, умерен до усилен от север. Максималните температури между 16 и 21 градуса в северозападната част между 21 и 24 в по-Черноморието между 14 и 17. В София 17 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Тази седмица в утрешния ден започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде в четвъртък, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидера на най-голямата партия Румен Радев. Вече е потвърдено, че той ще е и номинацията за премиер на Прогресивна България. Според предварителните планове, очаквания и заявления, той ще връчи още същия ден готов състав на кабинет. Продължава и днес започналото изненадващо във вчерашния ден работно посещение в Съединените американски щати на делегация на МВР в състав министър Течев, заместник-министър Анчев и главен секретар Георги Кандев. Те вече проведоха срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие, както и Службата за специални разследвания на военно-въздушните сили. Разговорите днес са с Бюрото по международните въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, по противодействие на тероризма и по консулските въпроси. Президентът Илияна Йотова продължава и днес започналото вчера участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. В арменската столица Ереван са близо 50 държавни и правителствени ръководители. Дискусиите са под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Повечето зеленчуци поевтиняват и през изминалата седмица на борсите у нас, докато цената на плодовете се вдига, показват данните от бюлетина на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Понижава се цената на млечните продукти, а яйцата остават без промяна. Ориз и леща поскъпват незначително, но фасула се понижава, по-скъпи са захар и олио.
0: FM Plus. Спортът.
1: Тази вечер във Висша лига на Англия Челси, Нотингам Форест от 17 часа и Евертън Манчестър Сити от 22. В Испания Севиля и Реал Сосиедад от 22 часа, а в Италия Кремонезе Лацио 19:30 и от 21:45 Рома Фиорентина. В ЦСКА проявяват интерес към национала на Косово до 21 години Луан Леши. Очаква се през лятото той да има нов тим, но интерес има също от Португалия, Украина, Швейцария и Белгия. Конкретно се споменават също освен ЦСКА Австрия, Виена и Брюш. Леши има двойно гражданство, косовско и албанско. В ЦСКА вече имат играч от Косово, Лумбърт Делова.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
1: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия Професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Ивентим и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. Със задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
1: Малко почивка винаги е добра идея. Комет СБА празнува 35 години. Скиткат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Киткат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com, Eventim и на място 1 час преди събитие. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
3: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
4: Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна с по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби проявявания. От дъжд ще духа слаб до умерен вятър от северозапад в Източна България, умерен до усилен от север. Максималните температури между 16 и 21 градуса в северозападната част между 21 и 24, в Почерноморието между 14 и 17. В София 17 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Тази седмица в утрешния ден започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде в четвъртък, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидера на най-голямата партия Румен Радев. Вече е потвърдено, че той ще е и номинацията за премиер на Прогресивна България. Според предварителните планове, очаквания и заявления той ще връчи още същия ден готов състав на кабинет. Продължава и днес започналото изненадващо във вчерашния ден работно посещение в Съединените американски щати на делегация на МВР в състав министър Течев, заместник-министър Анчев и главен секретар Георги Кандев. Те вече проведоха срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие, както и службата за специални разследвания на военно-въздушните сили. Разговорите днес са с Бюрото по международните въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, по противодействие на тероризма и по консулските въпроси. Президентът Илияна Йотова продължава и днес започналото вчера участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. В арменската столица Ереван са близо 50 държавни и правителствени ръководители. Дискусиите са под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Повечето зеленчуци поевтиняват и през изминалата седмица на борсите у нас, докато цената на плодовете се вдига, показват данните от бюлетина на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Понижава се цената на млечните продукти, а яйцата остават без промяна. Ориз и леща поскъпват незначително, но фасула се понижава, по-скъпи са захар и олио.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА на Билодогорец с 1 на 0 в късния матч от ЕФБЕТ Лига, по-рано Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 0 на 2 и Арда Кърджали Черноморе 0 на 0. За Висша лига на Англия, Астън Вила Тотнъм 1 на 2, Манчестър Юнайтед Ливърпул 3 на 2 и Борнемут Кристал Палас 3 на 0. С успеха Манчестър Юнайтед печели квота за Шампионската лига. В късната среща на Испания е Еспаньол Реал Мадрид 0 на 2. В Италия Интер вдигна титлата след 2 на 0 над Парма. По-рано Сасуоло се наложи над Милан с 2 на 0. Яник Синер спечели Мастърса в Мадрид след като се наложи над Александър Зверев с 6-1-6-2. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и така защити титлата си от миналата година.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
4: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Ивентим и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
5: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
8: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Това е Радио FM Plus. Защото

0: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Малко почивка винаги е добра идея. Комет СБА празнува 35 години. Скиткат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Киткат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовка.
2: Клезмер. Циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на tickets.bg.com, Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
3: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
4: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
5: Приказно
4: и стилно
5: променя настроението във вашия гардероб.
4: Украсява вълшебно дома и градината.
5: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
4: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
6: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна с по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превлявания. От дъжд ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в Източна България, умерен до усилен от север. Максималните температури между 16 и 21 градуса в северо-западната част между 21 и 24 в Почерноморието между 14 и 17. В София 17 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Тази седмица в утрешния ден започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде в четвъртък, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидера на най-голямата партия Румен Радев. Вече е потвърдено, че той ще е и номинацията за премиер на Прогресивна България. Според предварителните планове, очаквания и заявления той ще връчи още същия ден готов състав на кабинет. Продължава и днес започналото изненадващо във вчерашния ден работно посещение в Съединените американски щати на делегация на МВР в състав министър Течев, заместник-министър Анчев и главен секретар Георги Кандев. Те вече проведоха срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие, както и Службата за специални разследвания на военно-въздушните сили. Разговорите днес са с Бюрото по международните въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, по противодействие на тероризма и по консулските въпроси. Президентът Илияна Йотова продължава и днес започналото вчера участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. В арменската столица Ереван са близо 50 държавни и правителствени ръководители. Дискусиите са под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Повечето зеленчуци поевтиняват и през изминалата седмица на борсите у нас, докато цената на плодовете се вдига, показват данните от бюлетина на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Понижава се цената на млечните продукти, а яйцата остават без промяна. Ориз и леща поскъпват незначително, но фасула се понижава, по-скъпи са захар и олио.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА на Билодогорец с 1 на 0 в късния матч от ФБ Лига. По-рано Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 0 на 2 и Арда Кърджали Черно море 0 на 0. За Висша лига на Англия, Астън Вила Тотнъм 1 на 2, Манчестър Юнайтед Ливърпул 3 на 2 и Борнемут Кристал Палас 3 на 0. С успеха Манчестър Юнайтед печели квота за Шампионската лига. В късната среща на Испания, Еспаньол Реал Мадрид 0 на 2. В Италия Интер вдигна титлата след 2 на 0 над Парма. По-рано Сасуоло се наложи над Милан с 2 на 0. Яник Синер спечели Мастърса в Мадрид след като се наложи над Александър Зверев с 6-1-6-2. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и така защити титлата си от миналата година.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Това е Радио FM+.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте на там, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048-108-54.
3: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор Лъшки мезета орехите. От старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево над Централна и Източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места. Ще има слаби превалявания от дъжд. Ще дука слаб до мерен вятър от северо-запад в Източна България. Временно силен от север-северо-исток. Максималните температури между 16 и 21 градуса. В северо-западна България между 21 и 24. По Черноморието между 14 и 17. В София 17 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Четвърти ден главният път Смолян-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е и причината да не може да започне разчистване. Има два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Освен първоначално обявения участък от 70 метра, има друг между 70 и 100 метра, който също е напукан, но няма индикации за движение на този етап. Тази седмица в утрешния ден започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде в четвъртък, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидера на най-голямата партия Румен Радев. Вече е потвърдено, че той ще е и номинацията за премиер на Прогресивна България. Според предварителните планове, очаквания и заявления той ще връчи още същия ден готов състав на кабинет. Продължава и днес започналото изненадващо във вчерашния ден работно посещение в Съединените американски щати на делегация на МВР в състав министър Течев, заместник-министър Анчев и главен секретар Георги Кандев. Те вече проведоха срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие, както и Службата за специални разследвания на военно-въздушните сили. Разговорите днес са с Бюрото по международните въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, по противодействие на тероризма и по консулските въпроси. Съединените американски щати ще ескортират чуждестранни кораби през Ормузкия проток като част от хуманитарна инициатива, докато конфликта с Иран продължава, обяви американският президент Доналд Тръмп. Инициативата, започнала тази сутрин, носи името Проект Свобода и целта е да подпомогне неутрални и невинни страни, засегнати от блокадата, по тяхно настояване.
1: FM Plus. Спортът.
2: Докато Григор Димитров регистрира най-ниското си класиране в ранглистата на ATP от 16 години насам, рекордно постижение има Иван Иванов. Димитров пада с 33 места и вече е номер 170. Световният шампион за юноши Иван Иванов е номер 597. Топ 3 при мъжете Яник Синер, Карлос Алкарас и Александър Зверев. Яник Синер спечели Мастърса в Мадрид, след като се наложи над Александър Зверев с 6-1-6-2. ЦСКА над Вилодогорец с 1-0 в късния матч от Евбетлига, по-рано Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 0-2 и Арда Кърджали Черно море 0-0. За висша лига на Англия, Астън Вила Тотнъм 1-2, Манчестър Юнайтед Ливърпул 3-2 и Борнемут Кристал Палас 3-0. С успеха Манчестър Юнайтед печели квота за Шампионската лига. В късната среща на Испания, Еспаньол Реал Мадрид 0-2. В Италия Интер вдигна титлата след 2-0 над Парма. По-рано Сасуоло се наложи над Милан с 2-0.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM.

Bruno Mars по Radio FM Plus, 12 минутки след 10. Bruno Mars, който е на мащабно световно турне с много дати в Европа и много силни подгряващи артисти, включително Рей говори за европейските дати. Здравейте! Аз съм Евелина, така ще върви нашата среща от 10 до 2. Ще говорим основно за музика. Всичко интересно свързано с музиката през годините и днешна дата. Разбира се, ще се радваме на хубавото време заедно като на рок-концерт, защото днес официално можем да кажем довиждане на зимата. Тя пролетта беше много къса и много капризна, но със сигурност от днес температурите ще вървят убедително нагоре. Както казват синоптиците, аз сутринта изгледах всички синоптични прогнози. Няма връщане назад. Може да има леко захлаждане, може да има дъждове, но като цяло тези студове, които поставиха хора в безизходица, дори сменили гумите с летни по планинските пътища, мисля си, че повече за такива чудеса няма за кога. Добре, Lemon Tree на Fool's Garden, а след маничко Дамяно Давид.

Това е Дамяна Давид. Слушаме Voices 19 минутки след 10. През почивните дни. Те всъщност не, че сега тази седмица нямаме отново Гергьов ден. Много хора са слели празниците, съдейки по движението в София поне. Много по-малко хора има по улиците и на паркингите, разбира се. Така че предполагам, че за вас серията почивни дни изобщо не е приключила, но в тези изминалите почивни дни един от подаръците, които си направих, беше да отида с семейството и да гледам филма Майкъл. Исках да му отделя време, да си го преживея като подготовка и разбира се, след като съм гледала филма, да го осмисля. Остана, честно казано, усещането за нещо неизказано, някакво продължение по отношение на професионалния му път. Не беше разказана изцяло историята, но ако сте почитатели на Майкъл Джексън, вероятно няма да се изненадате от всичко това, което документира филма. Със сигурност всички бяхме изумени от играта на неговия племенник, който е точно копие. На моменти имаш чувство, че гледаш наистина абсолютно документални кадри от живота на Майкъл Джексън. Толкова добре играеше и приликата визуално беше забележителна. Не ми достигна музиката, не ми достигна историята, но това е защото аз съм от много верните почитатели на Майкъл Джексън и за мен неговата музика наистина е фундамент. Така че можеше и още, и като истории, и като музика.

разкошен Джастин Бибър, 41 минутки след 10. Не знам дали сте слушали най-новата му песен, трогателна е. В един момент ще ви пусна и по радиото. Сега обаче New Radicals, защото на днешната дата виждам, че е роден един от създателите на групата, пък New Radicals са ни безкрайно любими. Говорим ви за Грег Александър, американска банда са New Radicals. 99-та година излиза песента, която ще ви пусна сега. Написана е, между другото, писана е... Тя е написана специално за бандата, но е имало така известни колебания дали пък да ни я, споделят с други артисти, защото Грег Александър е много известен с работата си с артисти като Ронан Китинг. Композирал е музика за Ронан Китинг, за Софи Еликс Бекстър, Енрике Иглесиас. 2003 година получава и Грами за продукцията с Сантана и Мишел Бранч. Тогава излиза албума Supernatural. Много пъти сме си говорили за това, че е един от най-награждаваните албуми. Той е на Сантана и съдържа различни колаборации с много музиканти. Песента му с Мишел Бранч, The Game of Love, всъщност е написана от Грег Александър. Интересно е човек да надникне зад обичайния образ на артистите, защото ето ние го познаваме като фронтмен на New Radicals, но всъщност се оказва, че той работи за много-много други световни артисти и е печеливша карта за тях.

Радикал. Слушаме по повод рождения ден на създателя на бандата и човека, който е написал този убийствен хит 46 минутки след 10. Аз пък се зачетох какво друго интересно се е случило на тази дата през годините. Говоря ви за света на музиката, но той отразява света на всички, на всички, на изобщо света. Шер издава една от най-разкошните си песни и една от най-победните в класациите. Сега ще ви я пусна. Джордж Майкъл 96-та година издава Fast Love. Ще го слушаме малко по-късно, защото Джордж Майкъл ще е една от звездите, които ще ви представя днес в Звезден час. А Аланис Морисет 96-та година, точно на днешната дата, издава дебютния си албум и отбелязва номер едно в класацията на UK за албуми. Синглите са безкомпромисни. Малко по-късно ще ви разкажа повече и за албума, и за песните, на които дава живот и публика този албум. Сега слушаме Share. Песен създадена, т.е. публикувана на днешната дата.

0: стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Салат!

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево над Централна и Източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще дука слаб до мерен вятър от северо-запад в Източна България. Временно силен от север-северо-исток. Максималните температури между 16 и 21 градуса в северо-западна България между 21 и 24. По Черноморието между 14 и 17. В София 17 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Четвърти ден главният път Смолян-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е и причината да не може да започне разчистване. Има два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Освен първоначално обявения, участък от 70 метра има друг между 70 и 100 метра, който също е напукан, но няма индикации за движение на този етап. Тази седмица в утрешния ден започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде в четвъртък, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидера на най-голямата партия Румен Радев. Вече е потвърдено, че той ще е и номинацията за премиер на Прогресивна България. Според предварителните планове, очаквания и заявления той ще връчи още същия ден готов състав на кабинет. Президентът Илияна Йотова участва в Ереван в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. 50 държавни и правителствени ръководители дискутират под мотото изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа. Йотова участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност и провежда среща с гръцкия си колега Константинос Тасолас. Продължава и днес започналото изненадващо във вчерашния ден работно посещение в Съединените американски щати на делегация на МВР в състав министър Течев, заместник-министър Анчев и главен секретар Георги Кандев. Разговорите днес са с Бюрото по международните въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, по противодействие на тероризма и по консулските въпроси. Съединените американски щати ще ескортират чуждестранни кораби през Ормузкия проток като част от хуманитарна инициатива, докато конфликта с Иран продължава, обяви американския президент Доналд Тръмп. Инициативата, започнала тази сутрин, носи името проект Свобода.

0: и целта е да подпомогне неутрални и невинни страни, засегнати от блокадата, по тяхно настояване.
1: FM Plus. Спортът.
0: Докато Григор Димитров регистрира най-ниското си класиране в ранглистата на ATP от 16 години насам, рекордно постижение има Иван Иванов. Димитров пада с 33 места и вече е номер 170. Световният шампион за юноши Иван Иванов е номер 597. Топ 3 при мъжете Яник Синер, Карлос Алкарас и Александър Зверев. Яник Синер спечели Мастърса в Мадрид, след като се наложи над Александър Зверев с 6-1-6-2. ЦСКА над Вилодогорец с 1-0 в късния матч от Евбетлига. По-рано Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 0-2 и Арда Кърджали Черноморе 0-0. За висша лига на Англия, Астън Вила Тотнъм 1-2, Манчестър Юнайтед Ливърпул 3-2 и Борнемут Кристал Палас 3-0. С успеха Манчестър Юнайтед печели квота за Шампионската лига. В късната среща на Испания е Еспаньол Реал Мадрид 0-2. В Италия Интер вдигна титлата след 2-0 над Парма. По-рано Сасоло се наложи над Милан с 2-0.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

0: е Самбър, слушаме го по Радио FM Плюс в 11.11. Отвъд музиката ще си говорим за други важни неща, като това да се чувстваме сигурни.
1: Предаването има продуктово позициониране.
0: А сигурността понякога свързваме с застраховка и това може би е най-разумният вариант, защото номера с чукането на дърво и надеждата, че това на вас няма да ви се случи, обикновено не работи. Говорейки за застраховки, имаме предвид застраховки на колата, застраховки на дома, застраховки включително, когато пътувате в чужбина. Това е много голяма тема, между другото. Навлизаме в сезона на пътуванията и преди да тръгнем на път, особено в чужбина, аз съм научила семейството задължително да правим застраховки, медицински, които могат да ви дадат спокойствие за прегледи, болничен престой, стоматологични. Можете да си застраховате включително и багажа или ако изпуснете полет. Но като говорим за превенция, надявам се, вие самите сте достатъчно разумни и мислите в посока как да застраховате живота си изобщо. Но това, което искам да ви представя сега, е една платформа Go Plus, която намираме в приложението на Yetel. Те са наши партньори и от тях идва информацията, която сега споделям, която ви дава много лесен достъп до разнообразие от застраховки на отлични цени. Процесът е изцяло дигитален. Всичко случва през приложението, т.е. ако сутрин забележите, че колата ви е ударена на паркинг, влизайки в тази платформа, можете моментално да получите достъп до информация какво правите от тук на там. Много лесно и

0: интуитивно, случва се само с няколко клика, имате сравнение на различни предложения, можете да сравните цени, покрития на различни застрахователи и да изберете това, което е най-подходящо за вас. Аудиетел се грижат никога да не забравите също така да подновите застраховката си, като ви напомнят преди тя да изтече. Предлагат се застраховки имущество, каско, гражданска отговорност за пътуване в чужбина, планинска, екстремни спортове. Голяма част от тези застраховки споменах, но в следващите дни ще ви обръщаме внимание на всяка една от житейските ситуации, която може да предполага това да имате застраховка за свое спокойствие и за сигурност на близките. 11:13, сега обратно към музиката и покана да видите в нашата Facebook страница каква е днешната битка в звезден час.
1: В предаването има продуктово позициониране. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

BFM Plus, 17 минутки след 11. Така, какво ще избираме днес в Звезден час? Вече сме публикували гордо дуела Джордж Майкъл, Брайан Адамс с две снимки на изпълнителите и много се надявам те да прикуват вашето внимание. Може би едната трябва да я подменим, защото

0: много лоша резолюция и трудно ще прикове вниманието ви, но това е моя грижа. Кажете ми, кого предпочитате повече, Джордж Майкъл или Брайан Адамс, и моментално ще го отразим в резултатите. Само да погледна, да видя на къде вървят нещата и дали имате фаворит към този етап. Да, Антоанета Веселинова открила разговор с думите за срамете се по един глас и за двамата, и след това Джордж Майкъл, след това глас изрично за Брайан Адамс. Ами да видим. Още не съм избрала 6 песни, с които ще озвучим минутките 12.1. Те може би ще ви помогнат да изберете своя любимец. 18 минутки след 11, реклама, след което слушаме Танита Тикарам.
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
5: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Това е Радио

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево над Централна и Източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще дука слаб до мерен вятър от северо-запад в Източна България, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури между 16 и 21 градуса в северо-западна България между 21 и 24. По Черноморието между 14 и 17, в София 17 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Брифинг за финансовото състояние на държавата даде този преди обед в Министерския съвет служебният премиер Гюров. Той обяви.
3: Служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари. Смечелихме на България два много важни ресурса – време и пари. С тези 900 милиона по четвъртото плащане, спасените средства по второто и третото плащане и допълнителни инвестиционни програми по плана за възстановяване и устойчивост, ние всъщност оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета за следващото редовно правителство.
2: Четвърти ден главният път Смолян-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е и причината да не може да започне разчистване. Има два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Освен първоначално обявения участък от 70 метра, има друг между 70 и 100 метра, който също е напукан, но няма индикации за движение на този етап. Тази седмица в утрешния ден започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде в четвъртък, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидера на най-голямата партия Румен Радев. Вече е потвърдено, че той ще е и номинацията за премиер на Прогресивна България. Според предварителните планове, очаквания и заявления, той ще връчи още същия ден готов състав на кабинет. Съединените американски щати ще ескортират чуждестранни кораби през Ормузкия проток като част от хуманитарна инициатива, докато конфликта с Иран продължава, обяви американският президент Доналд Тръмп. Инициативата, започнала тази сутрин, носи името проект

0: вода. И целта е да подпомогне неутрални и невинни страни, засегнати от блокадата, по тяхно настояване.
1: FM Plus. Спортът.
0: Докато Григор Димитров регистрира най-ниското си класиране в ранглистата на ATP от 16 години насам, рекордно постижение има Иван Иванов. Димитров пада с 33 места и вече е номер 170. Световният шампион за юноши Иван Иванов е номер 597. Топ 3 при мъжете Яник Синер, Карлос Алкарас и Александър Зверев. Яник Синер спечели Мастърса в Мадрид, след като се наложи над Александър Зверев с 6-1-6-2. ЦСКА над Вилодогорец с 1-0 в късния матч от Евбетлига, по-рано Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 0-2 и Арда Кърджали Черноморе 0-0. За висша лига на Англия, Астън Вила Тотнъм 1-2, Манчестър Юнайтед Ливърпул 3-2 и Борнемут Кристал Палас 3-0. С успеха Манчестър Юнайтед печели квота за Шампионската лига. В късната среща на Испания, Еспаньол Реал Мадрид 0-2. В Италия Интер вдигна титлата след 2-0 над Парма. По-рано Сасоло се наложи над Милан с 2-0.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно. FM Plus.

Майли Сайрус по Радио FM Plus вече в звезден час. На днешната дата Джордж Майкъл издава Fast Love. Включихме го звезден час днес срещу Брайан Адамс. Започвате да мислите.

20 минутки след 12. Fast Love слушахме на Джордж Майкъл. Истината е, че току-що нашия музикален гуру Боби ме коригира, че тя излиза преди 10 дни някъде песента, но всъщност днес се настанява под номер 1 класация, а под номер 1 в класацията на UK за сингли и остава там доста дълго време. Една от най-успешните песни на Джордж Майкъл. След мъничко ще ви го представя и с нещо по-различно. Днес звезден час изобщо съм решила да ви пускам много различна музика на двамата ни герои днес. Джордж Майкъл или Брайан Адамс? Това е лаконичният въпрос. Отговори разнообразни. Някои от вас без колебания избират Джордж Майкъл, както е направила Виолета Ванкова. Написала ни е брилянтен музикант, изключително красив ангелски глас, велик, любим, респект към Брайан Адамс, но тя очевидно си харесва Джордж Майкъл. Петя пък е контрирала. Това е ужасно. Гласувам за Брайан Адамс, момчето с дрезгав глас и романтична душа. Мисля си, че колко е романтична душата и колко е дрезгав гласа, ще чуете отлично в Unplugged версията на Heaven, MTV Unplugged, от времето, когато MTV беше душата на компанията.

0: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
1: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
2: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час. Очакваме те във Фейсбук.

0: Радио FM Plus, 12.50. Здравейте! Звезден час днес ви постави пред дилемата Джордж Майкъл или Майкъл или Джордж Майкъл и Брайан Адамс бихте харесали повече. Съжалявам, са забележителни песни, които прослушахме една след друга с много малко приказки, защото бяхте като на един много специален концерт. Още е рано да кажа кой е вашия фаворит, но на този етап мисля, че нещата вървят към Реми. Надежда ни написа: Брайан Адамс винаги събужда една младежка романтика в душата, гласа ми отива при него. Виждам, че и Unplugged версията на Heaven ви е помогнала, защото една от нашите слушателки, не виждам точно как мога да... с много странен никнейм, ни е написала: Брайан Адамс е моят човек, след като пуснахте и Heaven MTV Unplugged, нямам второ мнение по въпроса. Приятна ми е комуникацията с вас. И много се надявам с това да не сте приключили наддаването, защото в петък ще слушаме парад на победителите и всъщност по-добрия ще звучи в още няколко изпълнения в рамките на този един специален час отзвук от вашите гласове. 12.51 до края на часа. Уитни Хюстън с Higher Love, песен, която в оригинал е на Стиви Уинвуд. Ние ще слушаме версията на Уитни, че даже е ремиксирана, и съвсем на финала на часа една от най-красивите, епични, бих казала, песни на Елтън Джон.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове. Казват, че балът е просто една вечер, но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
3: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
1: Това е Радио FM+. Защото...

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще се превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство. Това каза на брифинг Министерския съвет служебния премиер Андрей Гюров. Спечелихме на България два много важни ресурса – време и пари. Когато поехме управлението в края на февруари, обратното броене по плана за възстановяване и устойчивост течеше със скорост, която предишния парламент и правителство дори не се опитваха да догонят. Не прежалихме едни 400 милиона евро, които бяха отписани от предната власт. Днес на 4 май можехме да получим окончателно и безвъзвратно не от Брюксел за тези пари, защото нямаме независимо разследване на корупцията и на главния прокурор. Ние не допуснахме това да се случи. Тези 400 милиона евро бяха спасени след денонощни преговори с Еврокомисията. Вицепремиера Недина и нейния екип успяха да променят срока, а с това и крайния изход. Спечелихме време за новата власт. Какво ще стане с него вече е въпрос на новите управляващи. Защото отсрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания, коментира Андрей Гюров. Утре президента Йотова започва консултации с партиите в 52-то Народно събрание за съставяне на ново правителство. Очаква се връчването на

0: Първият проучвателен мандат да стане още в четвъртък, тогава би трябвало лидера на Прогресивна България Румен Радев да отиде при президента. Очакванията са именно той да оглави новия редовен кабинет, който трябва да бъде готов в края на седмицата. Първият тест е военния парад в Москва за 9 май. Той вероятно ще бъде посетен от Роберт Фицо от Словакия. Ще следя позицията на новите управляващи у нас. Това каза пред Националното радио политолога Милен Желев. Той предупреди Прогресивна България, че трябва да очакват кризи, като свлачището край Смолен в страната тик-такът бомби с закъснител, инфраструктурата ни е остарява. Водещи теми от чужбина, американският президент Доналд Тръмп обяви проект Свобода в Румунския проток. В съобщение в социалната си мрежа той посочи, че от тази сутрин щатите ще помогнат за освобождаване на корабите в района. Изказването на Тръмп успокои пазарите и цената на петрола започна да се понижава. Техеран обаче заплаши с атаки, ако Съединените щати се опитат да влязат в Румунския проток. Руските власти са увеличили рязко нивото на лична охрана около президента Владимир Путин в последните месеци поради страх от атентат или от преврат. Това пише CNN, като цитира данни от Европейска разузнавателна служба. Докладът твърди, че самия Путин е обезпокоен от евентуален заговор. Има опасения към бившия министър на отбраната Сергей Шойгу.
1: FM Plus. Спортът.
0: Представители на ръководството на футболен клуб Левски, юноши от Академия Левски, служители, ветерани, привърженици поднесеха венци и цветя пред бюст паметника на синята легенда Георги Аспарухов Гунди на стадион Георги Аспарухов по случай 83-та годишнина от неговото рождение. Изпълнителният директор на сините Даниел Боримиров Беева в компанията на капитана Георги Костадинов. Пред паметника дойдоха още легендата Божидар Искренов, Гибона и други, свързани с синята идея. Левски е новия шампион на България по футбол след драматична победа на ЦСКА 1948 през уикенда. Това е 27-ма титла на страната за синия отбор. ЦСКА има 31 титли, а Лудогорец 14. Футболистът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното. Това стана ясно след направен ядрено-магнитен резонанс. Контузията на капитана на канадчетата е на същото коляно, което той претърпя операция през 2020 година. Медицинският екип на Ботев Пловдив незабавно започна организация по операция на полузащитника, която се очаква да бъде извършена следващите дни. Григор Димитров продължава да се срива в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист спадна с цели 33 места и вече е номер 170 с актив от 365 точки. Междувременно световният шампион за юноши Иван Иванов направи крачка напред и записа рекордно за него класиране в кариерата, номер 597 в света с 65 точки на сметката.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: така с на-на-на-на-на, напред в 1:21, обаче имам да ви казвам някои много важни неща.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Не става дума за огрижени приказки, а напротив, за превенция и за това какво трябва да направите, за да не се стига до от на-на-на-на-на до оле-ле. Говорим за застраховките, които не винаги имаме нагласа да правим, пък те са най-сигурният начин да се чувстваме в безопасност. Говорим за застраховки имущество, каско, гражданска отговорност, за застраховка пътуване в чужбина, планинска и за екстремни спортове. За това ни напомнят нашите партньори от Yetel и платформата GoPlus. Ползвате я през приложението на Yetel и получавате достъп до разнообразие от застраховки на отлични цени. Предимството е, че процесът е изцяло дигитален през приложението, че страховките, които са свързани с документи, например, документите се изпращат по имейл. Всичко е много лесно и много интуитивно. Случва се с няколко клика. Имате сравнение на различни предложения. Можете да сравните цените и покритията на различни застрахователи и да изберете точно това, което е подходящо за вас. И разбира се, партньорите на Yetel се грижат никога да не забравите да си подновите за страховката, като напомнят за датата на изтичане. Това всеки един от нас, който има минимум гражданска отговорност, знае колко е важно някой да ти напомни, че гражданската отговорност изтича, защото така щетите са много сериозни, ако се окаже, че шофирате без такава застраховка. А голяма част от българите чукат на дърво и си мислят, че подобно нещо не може да им се случи. В крайна сметка, неща се случват, затова мислете за това как да се застраховате. Включително и дома, наводнения, бури, всевъзможни неща, които не бих искала да ви обръщам внимание, които могат да се случат, може една застраховка да ви даде спокойствие. И тъй като сме навлизаме в сезона на пътуванията, една от застраховките, за които аз никога не забравям, е свързана с точно с застраховка пътуване и е много важно, ако особено ви предстои пътуване в чужбина, да помислите в тази посока за себе си, за близките, да им напомните дори. Аз припомням дежурно на всичките ми близки, когато тръгнат на някъде. Направи ли застраховка? Направи застраховка. Застраховки свързани с екстремни спортове, каране на ски, плуване на охраняем плаж. Като каране на ски, така застраховката, знаете, че е свързана с каране на ски по обозначени места. Разбира се, че можете да проверите всичко това, което ви разказвам, резюмирано и в подробности. Говорим за партньорите ни от Yetel и тяхната платформа GoPlus.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни

0: сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.

Moves Like Jagger, Maroon 5 и Кристина Агилера по Радио FM Plus, 39 минутки след един. От сутринта я гледам тази новина. Тя как ли набавя огън в интерес на истината от известно време, но според мен нещата започват да се случват по не особено приятния сценарий за хората, които обичат пътуванията с самолети и тези сравнително ефтини до момента, дълги уикенди в Европа. Глобалните авиокомпании масово съкращават полети и налични места в разписанията си за май. Чета в момента новината в DIRBG. Да,

0: тъй като се засилват опасенията, че в близките седмици може да има недостиг на гориво. Само за две седмици от графиците са премахнати около 2 милиона места. Това показват данни, цитирани от Financial Times. Хиляди полети вече са отменени, а част от авиокомпаниите заменят по-големите самолети с по-малки или по-икономични модели, за да ограничат разхода на гориво. Това е превантивна мярка заради риска от прекъсвания в доставките. Това сочат анализите на компанията, с която работят. Началото на войната в Иран. В края на февруари цената на авиационното гориво се удвоила. Това принуждава авиокомпаниите да вдигат цените на билетите. В същото време затварянето на ключови летища в Персийския залив, през които минава около една трета от европейските полети на Азия, създава пък сериозни проблеми за глобалния въздушен транспорт. Авиопревозвачите от региона, включително някои от най-големите, вече са преработили графиците си за май, като са отменили част от полетите. Тоест говорим и за далечни полети, но и за по-кратките нискобюджетни авиокомпании. Големите авиокомпании очевидно оптимизират разходите си. Надявам се и тази буря да премине. Малко ми е тревожно за хората, които работят в тези индустрии, особено туроператорите, защото малко им беше COVID-кризата. Сега и паднали полети, по-високи цени на услугите и защото сложно време за пътуващите и за хората, които организират пътувания. Но ние не сме от тези, които се отказваме, защото няма по-голямо богатство от това да опознаваш света. Слушаме Шпандал Балей, Любо Киров и Софи Би Холкинс.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

От доброто старо време е тази песен. 10 минутки остават до 2. Сладкодумно ви представям и музиката до края на часа с пожелание за хубав следобед. Дара и Тандър, което ме подсеща, че едната седмица вече ще стискаме палци и ще говорим малко по-силно за Евровизия. Пък Дара, знаете, че е нашия представител. Имаме си много интересна развръзка на финала на тази седмица, като хвърляме поглед напред във времето. Нямам търпение за петъчната ни рубрика, която представя Джиро д'Италия. Виждам много реклами вече на събитието и стискам палци. Наистина България да се възползва от тази невероятна трибуна, която ще получи да бъде представена. Всички експерти, с които говорихме като партньор Медиен, казват, че няма по-добро продуктово позициониране за една държава от това да бъде част от такъв формат като Джиро д'Италия. Така, слушаме Тандър. Калин след маничко ще бъде в студиото. Пожелавам ви слънчев и спокоен следобед.

0: Ветрено ток в твоето радио. Радио FM Plus. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който към края на ден ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през сутрешния ден ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Свлачището край пътя Смолян-Пампорово все още е активно, а в страни от недовършената сграда на склона е забелязан още един напукан участък, съобщава инженер Марин Кушев от пътното управление в Смолян. Размерът му може и да надхвърли до сегашните оценки за около 70 метра. Областният управител на Смолян Зарко Маринов е поискал да се направи проверка на близкия язовир край Пампорово, за да се изключи възможна връзка с влачището. Той ще изпрати доклад до министър-председателя Андрей Гиров с искане за помощ за овладяване на бедственото положение. Призив за проверка на язовира над влачището отправи и професор Стефчо Стойнев, ръководител на катедра хидрология в Минно-геоложки университет Иван Рилски. Ефектът от джирото ще бъде значителен за българския туризъм. Ще видите какви снимки ще излязат от България, които светът не знае. Сега ни трябва световен фестивал на киното и на джаза и правителството да осигури парите тази година за нещо, което ще се случи след 3 години. Да действаме, имаме силно управление и да сложат в бюджета едни 100 милиона евро фьючерсно, да направим големи международни събития. Това предложи в интервю пред Националното радио Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Успешно приключи сезона, имаме над 3 милиона посещения на чужденци и около 6 милиона пътувания на българи. Имаше силна вълна на културния туризъм, което видяхме в София, Пловдив, Велико Търново и други. Сега зимата, София е пълна. Смятам, че стоим много стабилно на туристическата карта на Европа, каза още Румен Драганов. Утре, 5 май, президента Иляна Йотова ще проведе експресни консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание, преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Първата среща на Дундуков ден е насрочена за 10:30 и ще е с представители на парламентарната група на Прогресивна България, а които и ще получат от държавния глава и първия мандат за кабинет, след като спечелиха изборите у нас. Час по-късно в президентство са поканени от ГЕРБ СДС, след това се срещате с ДПС, Продължаваме промяната и с Демократична България, а последният 6-ти разговор е насрочен за 16 часа с представители на Възраждане. След края на консултациите, Иляна Йотова ще направи изявление пред медиите. Към основната тема от чужбина, Иран призова Съединените американски щати да възприемат разумен подход и да се откажат от прекомерните си искания, след като получи отговор от Вашингтон на свое ново предложение в рамките на преговорите между двете страни, предаде Франс Прес. На този етап наш приоритет е да се сложи край на войната. Не можем да игнорираме уроците на миналото. Два пъти преговаряхме по ядрените въпроси и по същото време бяхме атакувани от Съединените американски щати, заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи. На срещната страна трябва да възприеме разумен подход и да се откаже от прекомерните си искания по отношение на Иран, каза Багаи. В събота Иран предложи на Съединените щати проблемите между двете страни да бъдат разрешени в следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие. Според световните медии, Доналд Тръмп е отхвърлил последния проект на Иран за мирно споразумение. Вместо това Тръмп каза, че щатите ще ескортират блокираните в Ормузския проток кораби и ще им помогнат да излязат от него.
0: FM Plus. Спортът.
1: Представители на ръководството на футболен клуб Левски, юноши от Академия Левски, служители, ветерани, привърженици поднесеха венци и цветя пред бюст паметника на синята легенда Георги Спорухов Гунди на стадион на Георги Спорухов по случай 83-та годишнина от негото рождение. Изпълнителният директор на сините Даниел Боримиров Беева в компанията на капитана Георги Костадинов. Пред паметника дойдоха още легендата Божидар Искренов, Гибона и други свързани с синята идея. Левски е новия шампион на България по футбол след драматична победа на ЦСКА 1948 през уикенда. Това е 27-ма титла на страната за синия отбор. ЦСКА има 31 титли, а Лудогорец 14. Футболистите на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното, това стана ясно след направен ядрено-магнитен резонанс. Контузията на капитана на канадчетата е на същото коляно, което той претърпя операция през 2020 година. Медицинският екип на Ботев Пловдив незабавно започна организация по операция на полузащитника, която се очаква да бъде извършена следващите дни. Григор Димитров продължава да се срива в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист падна с цели 33 места и вече е номер 170 с актив от 365 точки. Междувременно световният шампион за юноши Иван Иванов направи крачка напред и заби с рекордно за него класиране в кариерата, номер 597 в света с 65 точки на сметката.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

29 минава и знам, че някак си човек трябва да опита да продължи понеделника. Аз ви предлагам да го направим чрез музика. Това би била много хубава рецепта. Сега започва FM Plus следобед. Здравейте на всички, аз съм Калин Кирилов и ви кани днес да бъдем заедно чак до 18 или пък просто да продължим доброто музикално чувство. Ето я Йола.

0: London Beat, чухме последните минути и Every on the Sun в ефира на Radio FM+. Колко тематично до някъде звучи тази песен, защото моят термометър с нощи около 1 сутринта на мястото, на което живея, отчете минус 1 градус и беше, да кажа, леко изненадващо, дори неприятно. Наистина температурите ни изненадаха последните дни, дори не е вече ясно дали ще има необходимото количество сезонни плодове и дали човек ще тегли кредит, за да си купи половин килограм череши, но ето че от по-скоро началото на май температурите вече се поуправиха. Ето за днес имаме и до 20 градуса, че и повече, зависи къде се намират. С други думи, нещата се нормализират. Още музика идва след малко. Пив, Глория Стефан, Тери Суимс, всичко това. Ей сега!
1: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com, Eventim и на място 1 час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
2: Това е Радио FM+.

0: повече чухме отдавна и Ирил последните минути по FM Plus след обед. Много ми харесва тази дума повече. Хващам се за нея сега, защото от началото на май, каквито и са температурите, ако ще утре да удари минус 15, ума на човека вече мисли по различен начин, по летен, така да се каже, търсиме нови хоризонти. И често пъти знаем, че лятото реално минава много по-бързо, отколкото ни се иска. Така че дойде сезонът за това как да използваме най-важното време в годината, как да вземем максималното от всичко, което предстои, използвайки, разбира се, най-разумно отпуската. Но въпросът никога не е бил да вземем много почивка наведнъж, а просто да я разпределим умно.
1: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
5: Запазете датата 13 май за

0: едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, мрежата на Ивентим и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
1: Малко почивка винаги е добра идея. Комет СБА празнува 35 години. Скидкат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Киткат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Чудесна музика чухме последните минути от Готие, Алекс Уорън, сега и Джордж Майкъл с любимата Freedom по FM Plus след обед. Пролет е, дните стават по-дълги, но човек все по-малко му идва да се занимава с глупости, така че нека да се потопим в онова чувство, да тръгнем просто на някъде с големите идеи и планове, дали за работа, дали за почивка, няма значение, и да усещаме свободата. Сега продължавам с Paradise.

Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg. Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на дневни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на ден ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през сутрешния ден ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви служебният премиер Андрей Гюров днес. И изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Днес изтичаше срокът за приемане на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Еврокомисията е постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Така, служебният кабинет е спечелил време за страната ни и за новата редовна власт, похвали се по-рано днес Гюров. От тук нататък всичко е в техни ръце. Очаква се в края на седмицата България вече да има сформиран кабинет. Разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в големи размери. Съобщиха на брифинг говорителя на Софийска градска прокуратура Десислава Петрова и началника на отдел икономическа полиция в СДВР, комисар Илчо Благоев. Всеки от четирите кредита, за които имаме доказателства, е на стойност от 30 000 евро, като един от кредитите е неусвоен изцяло, тъй като сме били сигнализирани за почната работа по случая и те не са могли да довършат дейността си. Заяви Десислава Петрова. Илчо Благоев каза следното. Най-общо казано, взима се кредит на чужда самоличност, т.е. истинска лична карта, например вашата, с чужда снимка. Използват се онлайн платформите на банката, там подават изцяло без изобщо да ходят до банката. Преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване. Лицето съответства на снимката, кредита се отпуска и усвояват чрез виртуалните дебитни карти, т.е. отиват на банкомат без физическа карта и парите са изтеглени. Много интересна схема, за първи път се сблъскваме с нея, обясни Благоев. Обвинения са повдигнати и на две жени и трима мъже на възраст между 19 и 25 години и петимата с чисто съдебно минало. Водеща новина от чужбина, Централното командване на Съединените американски щати CENTCOM заяви, че нито един кораб на военноморските сили на щатите не е бил ударен от ирански ракети в Ормузкия проток, отричайки предишни информации на ирански медии по темата. Военните потвърдиха, че американските сили подкрепят операцията Проект Свобода на президента на щатите Доналд Тръмп, чиято цел е ескортиране на корабите, блокирани в Персийския залив, и че все още прилагат военноморската блокада на иранските пристанища. Също така беше посочено, че командира на CENTCOM Брад Купър е прелетял над водите в и около Ормузкия проток вчера, след като се е срещнал с моряци и морски пехотинци на борда на двата кораба на военноморските сили на Съединените щати, натоварени с патрулиране в Арабско море.
0: FM Plus. Спортът.
1: Представители на ръководството на футболен клуб Левски, юноши от Академия Левски, служители, ветерани, привърженици поднесаха венци и цветя пред бюст паметника на синята легенда Георги Спорухов Гунди на стадион Георги Спорухов по случай 83-та годишнина от неговото рождение.

0: Изпълнителният директор на сините Даниел Боримир в Бева в компанията на капитана Георги Костадинов. Пред паметника дойдоха още легендата Божидар Искренов, Гибона и други, свързани с синята идея. Левски е новия шампион на България по футбол след драматична победа на ЦСКА 1948 през уикенда. Това е 27-ма титла на страната за синия отбор. ЦСКА има 31 титли, а Лудогорец 14. Футболистът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното. Това стана ясно след направен ядрено-магнитен резонанс. Контузията на капитана на канадчетата е на същото коляно, което той претърпя операция през 2020 година. Медицинският екип на Ботев Пловдив незабавно започна организация по операция на полузащитника, която се очаква да бъде извършена следващите дни. Григор Димитров продължава да се срива в световната ранглиста. Най-добрият български тенис изпадна с цели 33 места и вече е номер 170 с актив от 365 точки. Междувременно световният шампион за юноши Иван Иванов направи крачка напред и заби рекордно за него класиране в кариерата, номер 597 в света с 65 точки на сметката.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото

Тейлър Суифт беше това. Чухме Фейдо Вовилия от началото и на новия час. FM Plus следобед продължава. А към нашия сайт radiofmplus.bg можете да разберете как Тейлър Суифт подаде молба за регистрация на гласа и образа си като търговска марка. Това чисто правно е много интересно как може да стане. Но друго исках да кажа, ако феновете на Тейлър Суифт се наричат Суифтита, то феновете на The Weeknd наричат ли се Уикендчета? Ако е така, да чувам тази песен с още по-голямо удоволствие. Това е FM Plus следобед.

0: Лузер чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега поглеждам и към днешната дата, 4 май. Веднага ще кажа, че ако познавате някой металург, пожарникар или куминочистач даже, да го поздравите специално, защото днес хората с подобни професии честват един много специален международен ден. А сега още няколко неща ще ви кажа и с годините. Като това, че през 1715 в Париж е произведен първия сгъваем чадър. На кого му е трябвало през 1715 да си произвежда сгъваем чадър? Явно някой практичен човек. Така, напред също нещо интересно. 32-а година на 20 век. Всички знаем, Ал Капоне влиза в затвора за 11 години с присъда за укриване на данъци. И още нещо, 53-та, Хемингуей получава награда Пулицър за повестта си Старецът и морето.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмед. 024-760-760.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Ако човек иска да пътува на някъде, аз за по-подходяща песен като за начало не се сещам. А, сетих се, че днес е понеделник и вече 3:30 мина. Хайде да чуем на къде сме този четвъртък, дори и чрез въображението си.
1: По света с Калина. Твоята радиоваканция. По Радио FM+.
2: Казва, че всички пътища водят до Рим и ето, че нашият радиопът ни отведе до Рим. Привет от мен, Калина Стефанова. Това е покана за нашето радиопътешествие, което традиционно е в четвъртък малко преди 7. В По света с Калина ще отидем до Рим. А днес ще ви изкуша за това пътешествие с няколко любопитни факта, свързани с Рим. Древна легенда разказва, че Ромул имал брат-близнак, наречен Рем. Двамата брати били изоставени от рождението си в областта, която по-късно става Рим. Една вълчица ги намира и отглежда като свои, но когато те пораснали, Ромул и Рем влизат в двубой. Големия брат убива малкия и става първия владетел на областта, която нарича със своето име – Рим. Тази история е мит, всъщност с непотвърдена истинност, но това, което днес ще ви разкажа като факти, е абсолютно реално. Рим е известен като Вечния град или Капут Мунди, което на латински значи столица на света. В началото на 4 век римляните са построили пътна мрежа

0: изкуство и бижутерия. Тя се смятала за пазител на семейството и на семейните ценности. Така че образът ти се среща на много места и все още носи същото значение. Всяка нощ на дъното на фонтана Ди Треви се хвърлят монети на стойност около 3000 евро. Какво става с тези пари? Събират се и се даряват на Каритас, което е католическа благотворителна организация, а тя подпомага социално слаби семейства в Рим. В днешен Рим все още има закон, който забранява уличните котки да бъдат изгонвани от мястото, на което са родени. Доказателство за спазването му са много диви котки, които се катерят по стените на Колизеума и спят сред руините на форума. В Ларго де Торе де Аржентина, площад в Рим, може да видите и котешко светилище сред руините на четирите републикански храма. Наричат паркът в Рим парк на чудовищата, но не защото е зловещ, а защото сред дърветата и алеите са разпръснати статуи на най-различни чудати митични същества. И още нещо, първият шопинг център в света е бил построен точно в Рим и то от император Траян. На няколко етажа се разполагали магазини за хранителни продукти, подправки и дрехи. За днес толкова, повече за Рим в четвъртък малко преди 7 в По света с Калина. Очаквам ви!
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Between

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Столичната община удължава с две седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли в София. Целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избор си, докато се очаква решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием. В момента, в който се да се произнесе, информационната система ще бъде пренастроена съобразно изискванията, ако това се налага. За осигуряване на предвидимост за семействата се определят следните нови дати за класиранията. Първо класиране 22 май, второ класиране 5 юни, трето класиране 19 юни 2026 година. Към момента информационната система ИСОД продължава да работи по критериите, приети от Столичния общински съвет през март 2026. Месец преди началото на кампанията, Столичния общински съвет гласува промени в наредбата за прием. Така се изравняват точките, които родителите получават за постоянен и настоящ адрес в Столичната община. До сега постоянният адрес носеше повече точки. С промените обаче и постоянния и настоящия адрес на един от родителите на територията на Столичната община, който съвпада с постоянния или настоящия адрес на детето и не е променен, към датата на класиране носят равен брой точки. Идеята е да не се дискриминират живеещите под найем, които не могат да се регистрират по постоянен адрес заради нежелание на собствениците на жилището. Новите правила предвиждат още от 2028 година да отпадне и спорната допълнителна точка за прием в детска градина, която получават децата, посещавали ясла. Намаляване на броя на министерствата и държавните служители сами да плащат своята част от осигуровките си, подобно на заетите в частния сектор. Това са част от препоръките на Фискалния съвет към новото правителство, което се очаква да поеме властта до края на седмицата. Запазване на данъчната политика също е сред отправените препоръки. Според Фискалния съвет е необходимо премахване на автоматичните увеличения на заплати и пенсии в отделните сектори, записани в ресорните им закони, като пример е посочено МВР. Държавните служители не плащат осигуровки, докато в частния сектор те са разпределени между работника и работодателя. Именно този подход трябва да се възприеме в държавните структури, където е необходима и оптимизация, например, вместо 19 министерства да станат 16. Това важи и за други структури с дублиращи се функции, освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаети щатни бройки също са сред препоръки, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи от хазната.
2: FM Plus. Спортът.
1: Представители на ръководството на футболен клуб Левски, юноши от Академия Левски, служители, ветерани, привърженици поднесеха венци и цветя пред бюст паметника на синята легенда Георги Аспарухов Гунди на стадион Георги Аспарухов по случай 83-та годишнина от негото рождение. Изпълнителният директор на сините Даниел Боримиров бе в компанията на капитана Георги Костадинов. Пред паметника дойдоха още легендата Божидар Искренов, Гибона и други свързани с синята идея. Левски е новият шампион на България по футбол след драматична победа на ЦСКА 1948 през уикенда. Това е 27-ма титла на страната за синия отбор. ЦСКА има 31 титли.

0: Лудогорец 14. Футболистът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното. Това стана ясно след направен ядрено-магнитен резонанс. Контузията на капитана на канадчетата е на същото коляно, което той претърпя операция през 2020 година. Медицинският екип на Ботев Пловдив незабавно започна организация по операция на полузащитника, която се очаква да бъде извършена следващите дни. Григор Димитров продължава да се срива в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист спадна с цели 33 места и вече е номер 170 с актив от 365 точки. Междувременно световният шампион за юноши Иван Иванов направи крачка напред и заби с рекордно за него класиране в кариерата, номер 597 в света с 65 точки на сметката.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

трябва да си каже човек поне няколко пъти на 4 май. 4.9 FM Plus следобед продължава и с това, че музикалната година продължава да се обогатява по много приятен начин. LP се разбра наскоро или Лаура Перголизи идва в София на 9 август. Тя включи в своето европейско турне София това лято. Разбира се, че ще чуем най-големите хитове, като този, например.

0: Шарлс и Еди бяха това. Удалайто ю, чухме последните минути по FM Plus след обед в 4.20. Директно ви каня и към нашия сайт radiofmplus.bg за елегантно музикално разнообразие. Там ще разберете как така Антонио Бандерас е бил сред зрителите на българска продукция. Ще чуете сингълът Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентер. Повдигнаха обвинения срещу Бритни Спиърс. Защо, как, също ще разберете към нашия сайт. Както и това, че Ариана Гранде се завръща с нов албум и още българска музика. При това нова. Всичко това веднага към radiofmplus.bg.
1: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
2: Казват, че балът

0: на juliani.com или във физическите ни магазини.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
4: Това е Радио FM+. FM+.

0: Take Shoulder, Say It Right, както и речухме последните минути по FM Plus след обед. Как човек да работи на такава музика? Трудно е да се съсредоточиш, когато вече си мислиш за плановете, които идват от така чакания сезон. А и като се сетя, че и тази седмица е 4-дневно работна, нещата съвсем отиват извън пътя. Други ден е почивен ден. Тогава за какво трябва да си даваме зор в днешния понеделник? Или поне така на думи винаги звучи по-добре. Още музика след мъничко. Spice Girls идват, както и остава. Това е FM Plus следовете.
1: Стани част от Радио FM Plus. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM Plus. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Крезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия, а всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com, Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община. FM Plus.

Джордж Майкъл, Мери Джей Блайдж. Чухме последните минути по FM Plus следобед. Следващата песен на Сомбър, аз бих нарекал едно от попаденията на годината. Наистина слушаме Homewrecker.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще се превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт.

0: по метеорология и хидрология.
1: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
2: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемане на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви служебния премиер Андрей Гюров. И изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Литовка нападна 4 души с нож около супермаркет във Варна. Сигнал за инцидента, който се разиграва на улица Подвис около сградата на Първа езикова гимназия, подаден в 13 часа и 57 минути днес. Трима от пострадалите са настанени в болница. Те са без опасност за живота. Четвъртия прегледан и освободен 47-годишната жена от Литва е задържана. Предполага се, че е с психически отклонения. Районът е отцепен. Движението по улицата е затруднено заради следствените действия, но осигурен обходен маршрут. Водещи новини от чужбина. Два търговски кораба под американски флаг са преминали през Ормузкия проток, докато в района действат американски военноморски разрушители с управляеми ракети. Също и Централното командване на Съединените щати, CENTCOM, американските сили активно съдействат за възстановяването на транзита за търговското корабоплаване през стратегическия морски път, се казва още в официално изявление. По-рано днес от CENTCOM заявиха, че нито един кораб на военноморските сили на щатите не е бил ударен от ирански ракети в Ормузкия проток, отричайки предишни такива информации на ирански медии. Военните потвърдиха, че американските сили подкрепят операцията Проект Свобода на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, обявена по-рано днес, чиято цел е ескортиране на корабите, блокирани в Персийския залив, и че все още прилагат военноморската блокада на иранските пристанища. Британският премиер Кир Стармър заяви, че присъединяването към схемата за заем в подкрепа на Украина срещу Русия от Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро ще бъде много добро за отношенията с блока и ще създаде работни места в Великобритания. Обединеното кралство обсъжда участието в схемата, заяви премиера преди срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения.
2: FM Plus. Спортът.
0: Ръководството на Ботев Пловдив изрази своето сериозно възмущение и безпокойство от решенията, взети чрез системата ВАР по време на срещата срещу Локомотив Пловдив, при която бе отменено попадение на отбора. Ето какво гласи официалната декларация. Представените визуализации на чертаните линии за засада будят сериозни съмнения относно тяхната коректност и обективност. Анализа на наличните кадри показва несъответствие на линиите с геометрията и перспективата на терена, липса на прозрачност относно използваните точки за калибриране, неяснота относно процеса и отговорното лице при позициониране на линиите. Особено притеснителен е фактът, че ВАР съдията Станимир Тренчев е участвал и в други срещи на Ботев Пловдив, при които са налице спорни решения в ущърб на клуба. Челси посреща Нотингъм Форест, победа от 35-ти кръг на Премьер Лиг. Матч на Стамфорд Бридж започва в този час. Лондончани са в отчайваща серия от 5 загуби в първенството, заради което се свлякаха в класирането. Изненадата в стартовия състав е включването на 18-годишния Джеси Дери в флангови нападател и за него това е дебют като титуляр в мъжкия тим на Челси. Таланта иначе вече има 2 участия за отбора, но като резерва. Изобщо извън групата пък са Педро Нейто и Алехандро Гарначо, като според BBC двамата са с леки травми.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Нещо много интересно ви чака от Мадона към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще разберете, че излезе синглът Bring Your Love на първата, която чухме току-що и Sabrina Carpenter. Песента ще бъде част от 15-я студио албум на Мадона. Първият и нов проект след Madame X от 2019-та, както и началото на подновеното и партньорство с една голяма музикална компания. А синглът беше представен по впечатляващ начин по време на изненадващата и поява на фестивал Coachella по-рано този месец. Тя се завърна там 2 десетилетия след първото си участие. Със сигурност има какво да разказва. И в музиката, и в мемуарите. Та песента ви очаква към нашия сайт. А сега е време за Бионсе.

0: But you're just a boy.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: И така, много скоро очакваме, разбира се, да излезе и новият албум Футурофония на Любо Киров, който е гарниран с национално турне и сигурен съм още изненади. Скоро ще се чуе. Сега Лана Майлс и Дафт Пънк продължават до 5:30 до пътната информация по Радио FM+. Вече е 5:19.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Победих всички в надпреварата!
6: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
7: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
8: Радио FM+. Защото музиката

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: минута измина от 5:30. Хайде да чуем и пътна информация по радио Фимпес.
1: Времено движението при 34-я километър по път 255, прохода на републиката в посока Велико Търново, се осъществява двупосочно в една лента. Поради аварирал тежкотоварен автомобил, шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението при 6 км на северната скоростна тангента в посока Ботевград. Временно беше ограничено движението при 6 км на северната скоростна тангента в посока Ботевград поради катастрофа.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това беше Lady Gaga. Чухме The Dead Dance в ефира на Radio FM+. А сега дойде момента да си поговорим за нещо наистина важно. Искате ли сега да се вкараме в няколко реални ситуации? Например, сутрин бързате за работа, кафето още не е подействало, слизате до

и изненада. Някой ви е закачил на паркинга и си е тръгнал тихомълком. Няма бележка, няма извинявай, знаем, класик. И точно в такива моменти слизате до колата и изненада. Някой ви е закачил на паркинга и си е тръгнал тихомълком.

тавана, докато не чуете кап-кап от тавана. Мога да дам и още и стоматологични примери, или правна помощ, или планинска застраховка, или какво да направите, ако си губите паспорт и така нататък. Хубаво е, това искам да кажа, човек да се чувства спокоен. Защото истината е, че не става дума за късмет, а за подготовка. Та сега да си поговорим за застраховки. Ще ви кажа за платформата GoPlus през приложението на Yetel, в което можете за минути да си изберете застраховка лесно, изцяло дигитално и с възможност да сравните различни предложения, за да намерите най-подходящото за вас. За колата, за дома, за пътуване, дори и за планината. И най-хубавото е, че ще ви напомнят, за да не се окаже, че точно когато ви трябва, сте забравили да я подновите. Всичко това ще откриете на платформата GoPlus през приложението на Yetel, където ви очакват и отлични цени.

0: Павел, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица.

0: бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Тистирен от Ботаник.
1: Пролета разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролета е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1. Твоя Serdica Center.
4: Малко почивка винаги е добра идея. Комет CBA празнува 35 години. Скит Кат Чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Кит Кат Чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет CBA. 35 години заедно.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: Следвай винаги най-добрата музика.
2: Радио
1: FM Plus те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.

0: Big Money бяха това. Чухме един прекрасен кавър от тяхна страна, Baby I Love You Way, и песен време остава и до края на този час, което означава, че и днешния следобед си отива, а понеделникът според мен се усети много по-лек, защото утре отново е петък. Калин ще ви каже здравейте от следващия час. Аз съм Калин и утре отново ви каня на среща след 14.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Това е Радио

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Новото правителство на Румен Радев и Прогресивна България се очаква да встъпи в длъжност в петък. Външно министерство публикува информация, че поради очакваното встъпване в длъжност на новото правителство се отлага международна конференция Коридор 8, предвидена да се проведе на 8 май 2026. Пред Националното радио депутата Антон Кутев също даде знак преди дни, че очаква бъдещия кабинет на Радев да бъде готов до 8 май, във вторник, утре. Президент Илияна Йотова свиква всички 6 партии на формалните консултации преди връчването на мандат за съставяне на редовен кабинет. След края им Йотова ще направи изявление. Зарубави кога ще връчи мандата на първата политическа сила Прогресивна България. Очаква се това да стане в четвъртък, а в петък новото правителство да встъпи в длъжност, след като бъде гласувано в парламент. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемане на антикорупционното законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви днес служебният премиер Андрей Гюров. И изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето. Отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Така служебният кабинет е спечелил достатъчно време за страната ни и за новата редовна власт, похвали се по-рано днес Гюров. От тук нататък всичко е в техни ръце. Злачището край пътя Смолян-Пампорово все още е активно. В страни от недовършената сграда на склона е забелязан още един напукан участък. Размера може да надхвърли до сегашните оценки за около 70 метра. Областният управител на Смолян е поискал и да се направи спешна проверка на близкия язовир край Пампорово, за да се изключи възможна връзка с злачището. Столичната община удължава с 2 седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли в София. Целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием. Сега към водещите теми от чужбина. 2 търговски кораба под американски флаг са преминали през Ормузкия проток, докато в района действат американски военноморски разрушители с управляеми ракети, съобщи Централното командване на Съединените щати CENTCOM. Американските сили активно съдействат за възстановяване на транзита за търговското корабоплаване през стратегическия морски път, както поиска по-рано днес Доналд Тръмп. По-рано от CENTCOM пък заявиха, че нито един кораб на военноморските сили на щатите не е бил ударен от ирански ракети в Ормузкия проток, отричайки предишни информации на ирански медии. Иран пък призова Съединените щати да възприемат разумен подход и да се откажат от прекомерните си искания към страната, след като получи отговор от Вашингтон на свое ново предложение в рамките на преговорите между двете държави, предаде Франс Прес. На този етап наш приоритет е да се сложи край на войната, каза говорител на външно министерство Исмаил Багаи. Руският президент Владимир Путин е освободил командващия въздушно-космическите сили на Русия, съобщава медията РБК Росбизнес Консалтинг, като се позовава на източник запознат с кадровото решение на мястото на генерал Виктор Авзалов, който ръководеше ВКС от 2023 година, е назначен генерал-полковник Александър Чайко. Информацията е потвърдена пред РБК и от източник близък до Руското министерство на отбраната. Информацията идва след като столицата Москва бе атакувана с украински дронове няколко дни поред.
2: FM Plus. Спортът.
1: Състоянието на легендарния български нападател и треньор по футбол Любослав Пенев се подобрява осезаемо. Въпреки тежката диагноза, установена в края на 2025 година, по информация от медицински източници, 59-годишен специалист реагира положително на провежданото лечение, съобщава ПГНС. Пенев преминава имунотерапия в Софийска клиника, като процесът се следи от водещи специалисти. Представители на ръководството на футболния Левски, юноши от академията на отбора, служители, ветерани, привърженици поднесаха венци и цветя пред бюст паметника на синята легенда Георгия Спарухов Гунди на стадион на Георгия Спарухов по случай 83-та годишнина от рождението му. Изпълнителният директор на сините Даниел Боримиров бе в компанията на капитана Георги Костадинов. Пред паметника дойдоха още легендата Божидар Искренов, Гибона и други, свързани с синята идея. Левски е новия шампион на България по футбол след драматична победа на ЦСКА 1948 през уикенда. Това е 27-ма титла на страната за синия отбор. ЦСКА има 31 титли, а Лудогорец 14. Футболистът на Ботев Плодив Тодор Неделев е с скъсана кръстна връзка на коляното. Това стана ясно след направени ядрено-магнитен резонанс. Контузията на капитана на канарчетата на същото коляно, на което той претърпя операция в края на 2020 година. Медицинският екип на Ботев Плодив незабавно почна организация по операция на полузащитника, която се очаква да бъде извършена в следващите дни. След първото полувреме Челси губи с 0-2 от Nottingham Forest като домакин в добъл 35-ти кръг на Премьер Лиг. Тайло Алони изведе гостите напред след само 2 минути игра, а в 15-та минута Игор Жезус удвои от наказателен удар. Лондончани са в отчаяваща серия от 5 загуби в първенството, заради което се свлякаха в класирането. Изненадата в стартовия състав е включването на 18-годишния Джеси Дери. Той е флангови нападател и за него това е дебют като титуляр в мъжки отбор на Челси.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Дин и Man I Need по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика вече след работно време и в понеделник. Здравейте от мен, Калина Стефанова. Нова работна седмица, първата майска работна седмица. При това кратка такава, защото още в сряда ще е празничен и почивен ден. Но днес за мен, Калина Стефанова, ще бъде чест да споделя с вас следващите два часа, защото знаете, че настроението може да бъде заразително, вибрациите могат да се повишават. Всичко това ние правим през ефира на Радио FM Plus по всяко време на денонощието, но знаете ли, особено е важно след работа, когато може би работният ден ни е поизпил енергията и усмивките, да си ги върнем някакси и да занесем себе си в своя живот, в личния си живот, в най-добрия емоционален, вибрационен и, дай Боже, физически вид. За хубавото настроение, иначе казвам, ще се погрижа през идните 2 часа до 8 часа. Е пълно в нашия ефир с винаги най-добрата музика. Носи ви интересни истории, любопитни акценти от деня. Задават се събития, така че отправяме от нашия ефир и покани, така че да имате избор и ако решите да инвестирате в преживявания, един ден, както обичам да казвам, като се обръщате назад, да си имате хубави спомени и да си кажете: ей, в живота имаше много-много хубави преживявания. То не, че е свършил, дай Боже да е дълъг и хубав живота ни, но

0: Днес градим онова, което утре ще бъде бъдеще, а в един момент ще бъде минало. Така че да се погрижим. Група Остава и Мона Лиза слушаме след малко, след което и Хари става с Adore You.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Harry Styles Adore You по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. Преди това Мона Лиза, но остава. Слушахме и новини, да искаш, свързани с нашите изпълнители. Ще започна от група Остава. Очакват ни да бъдем заедно на едно много хубаво събитие, което ще бъде навръх 6 май. Един хубав празник за България и Гергиов ден. Та група Остава в сряда вечер ще бъдат в Строежа, заедно с Ерсин Мустафов, когато познаваме от Джереми, с Иван Велков, когато познаваме от Пив, и в конкретния случай с Вилен Ноев от Остава. Та те тримата ни канят на едно хубаво събитие в Строежа, без входна такса, само пожелание на шапка, благодарности и... Не виждам в колко е началото, но... А, да, виждам, разбира се. Вратите се отварят в 8 часа вечерта, началото е 21. Една хубава музикална вечер с великолепни български музиканти. Ако обаче погледнем към Хари Стайлс, мога да ви пратя само към нашия сайт radio-plus.bg, от който сайт разбрахме преди няколко дни за неговия годеж. Направил е... така сериозна стъпка в живота си. Сгоди се за актрисата Зои Кравиц. Знаете, дъщерята на Лени Кравиц. Надали е по-музикански това сродяване. Не искам да бъда зла, обаче се изкушавам, не съм го направила още, да погледна колко е разликата в годините. Струва ми се, че той е доста по-млад от Зои Кравиц. Обаче от друга страна, доколкото познавам Хари Стайлс, той винаги се придържа към този свой стил, да има връзки с жени, които са надхвърлили неговите години. Няма лошо, стига да са щастливи хората и да им се задава хубаво бъдеще. Казва ли се сега, че сте тури да почакаме все пак до сватбата? Може и да почакаме. Докато чакаме, разбира се, не с кръстени ръце, слушаме много от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Джордж Езра след малко, след което Давид Гета, Теди Суимс и Гон Гон Гон.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда

0: Трек Марлин 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
3: Trendyo е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Гон, гон, гон, Давид Гета, Теди Суейм с това Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Продължаваме след малко с нея, ще слушаме Deadway Mars, Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You, но сега е време да чуем трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация. Ако вие сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: Времено движението при 34-я километър по път 255, прохода на републиката в посока Велико Търново, се осъществява двупосочно в една лента. Поради аварирал тежкотоварен автомобил, шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението при 6-ти километър на северната скоростна тангента в посока Ботевград. Временно беше ограничено движението при 6-ти километър на северната скоростна тангента в посока Ботевград поради катастрофа.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

0: Хутин де Блоуфиш, слушахме Only Wanna Be With You. Това Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Надявам се да останете с нас. Продължаваме с още хубава музика. Миро и Алма с песента Там ще слушаме. Къде е това там? За някой всъщност е тук, Пловдив. Следващата ни покана и фокуса ни отива към град Пловдив, защото там... Точно така, там предстои едно много интересно събитие, наречено Гонкофест 2026 година. Това е международен фестивал на автомобилната култура. Най-големия международен фестивал на Балканите на автомобилната култура, което вече усещате, е покана в една нова ера, защото за първи път България, като част от Гонкофест, ще се проведе и етап от Drift Kings International Series. Това е най-престижната международна дрифт серия в Европа. Пилоти от цял свят ще пристигнат, за да се състезават пред българска и международна публика в истинско световно дрифт състезание. Това съвсем не е единственото, защото когато говорим за фестивал, цели два дни, всъщност кои са тези дни, май не ви казах, 9 и 10 май. Този месец, 9 и 10, тези два дни включват изключително много забавления. Партньорски щандове, редки автомобили ще видите, автомобилни сбирки ще има, разбира се, фудкорт зона, скейт парк, дрифт зона, детска зона, музика ще има, диджей, музикално озвучаване за хубаво настроение и графити на стена. Ако всичко това за вас е интересно или може би за ваши приятели, споделете с тях, ще намерите повече подробности в интернет пространството. Продължаваме сега също от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus, както обещах. Миро и Алма, след това ще слушаме и Алиша Кис с Фолин.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, мрежата на Ивентим и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
4: Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048-06-151.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време.

0: Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика. Нещо в теб.

0: Алиша Кис, Фолин по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме още Mystical Magical, Benson Boone, Gabriel, след това с Dreams. И да ви кажа, имам усещането, че съм сбъднала мечта своя, която даже не съм знаела, че имам. Гледах великолепен, уникален, много вълнуващ филм. И това е филма Майкъл, за който ви казах, че съм си планирала прожекция в почивните дни, която да гледам, и го направих. Трудно се говори за нещо, което е толкова спиращо дъха. Имам чувството, че наистина съм го изгледала на един дъх, филма, който съвсем не е кратък, но е толкова истински, толкова автентичен, толкова докосващ, толкова изясняващ някакви неща, които... Защото Майкъл Джексън сам по себе си е една много странна личност. Когато гледаш филма, защото този филм разказва за неговото детство, историята му с семейството, с Джексън 5 и Джексън 5 и до момента, в който той започва своята солова кариера, което съвсем не е било лесно да се отдели от силната фигура на баща си, но го прави. Това е историята в този филм. Пише, че ще има продължение, доколкото знам, няма да има продължение. И то защото поради съдебните истории, които бяха свързани с обвинение към Майкъл Джексън. Знаете, че той всъщност беше обвиняван, но така и не се стигна до присъда, която да каже да, този човек е виновен, злоупотребявал е с децата. Стигнало се до определено споразумение, според което споразумение темата няма право да бъде ползвана в филми, в книги и така нататък. Така че продължение няма да има за историята, жизнената история на Майкъл Джексън, но гледайте този филм, на когото съм казала, който е отишъл да го гледа, ми се обаждал да ми благодари. Не, че аз имам нещо лично с този филм, но много често хората си казват, абе, какво толкова, още един филм на екран. Не, този филм не е просто още един филм на екран. Срещнах много различни хора в публиката, млади, по-възрастни, такива, които с върли фенове на музиката на Майкъл Джексън и такива, които просто искат да видят и чуят неговата история. Всички бяха трогнати. Всички. И да ви кажа, никой не ядеше пуканки. Хората забравиха да ядат. Беше наистина прекрасно преживяване, което пожелавам и на вас. Движим се към следващия час. Скоро ще стане 7 часа. Аз, Калина, ще съм с вас и след 7 Drive Time имаме още много-много неща да ви споделя и още много от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus след работно време. Колко сладко!
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. FM+. FM+.

0: Даяна Кенки, Шай Гай по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Драйв Тайм и след 7 часа с мен Калина. Отварям дума за едни съвсем не толкова свенливи момчета. Знаете ли, че днес е Международният ден на Междузвездните войни и поредицата? И затова казвам го, за да не се очудвате, ако срещате хора, които са облечени като някой, странно, нали, като някой от героите от поредицата, поредиците Междузвездни войни. И по този начин всъщност се сещаме, че предстои поредната премиера в България на 22 май. На филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Много подробности около този неофициален международен ден на Междузвездните войни, защото всъщност датата няма нищо общо нито с първото появяване на филма. Няма нещо, което е свързано с филма. Има нещо друго, но няма да отивам в тази посока. Но 4 май е Международния ден на любителите, на феновете на Междузвездните войни. Един любопитен факт, защото днес много такива изкачат заради този Международен ден, един любопитен факт, който е свързан с музиката и музиканти, които познаваме. Една от най-популярните момчешки групи по време на снимането на филма Междузвездни войни, епизод 2, Клонираните атакуват, по това време е NSYNC. Знаете, това е групата, от която по-късно със своя солова кариера се отдели и излезе оттам Джастин Тимбърлейк. Та, Джордж Лукас, режисьор, тогава по това време, по молба на неговите дъщери, моля ти се, татко, моля ти се да ги включиш момчетата във филма, моля ти се, и той ги снима във филма. Сега не е тайна, че по-късно изрязва тази сцена и въобще ги няма във филма, но поне задоволил желанието на своите дъщери. Не знам как им е обяснявал в последствие. Предполагам, че не им е било важно толкова да гледат момчетата от NSYNC и Джастин Тимбърлейк във филма, колкото просто да се доближат до тях, когато са били по време на снимките на терен. Та това е една кратка история, която може би не знаехте, може би е важна, може би не, но ако сте фенове на Междузвездни войни, поне знаете, че днес е Международният ден на тази поредица и може да си кажете, нека силата бъде с теб. Знам какво ще бъде с нас след малко, още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus, една прекрасна българска песен «Душата ми» и «Белослава» слушаме.
1: Драйв тайм. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: сърцето ме.
1: Графа слушахме и Картина по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Този час определено ни носи много и прекрасна българска музика, след като звучаха Болслава и Графа. До края на часа ще слушаме Любо Киров с Говорите сериозно малко по-късно, Мария Илиева. А и месец май е пълен с много хубави празници, свързани с България, българската история. На 6 май празнуваме Гергиов ден, деня на българската армия и въобще героизма. На 9 май е деня на Европа. България принадлежи към европейското пространство. На 24 май е един любим, не знам дали има българин, който да не обича този празник, на българската просвета, култура, писменост, славянската. И по този повод една много интересна изложба, която ще мине през няколко български града през месец май, през София, Бургас, Пловдив и Русе. Това е изложба, която разказва историята на букварите на всички поколения българи. Първият български буквар всъщност се издава на 4 декември 1945 година и това е буквара, който най-дълго остава да действа. Разбира се, той е променян с нови редакции. В годините сред авторите на българските буквари, това е първата книжка, която докосва всяко първокласниче в училище. Сред авторите на букварите през годините са били поетите и писателите Леда Милева, Ангел Караличев и Асен Босев. Сред илюстраторите Владимир Димитров Майстора, Илия Бешков и други значими имена на българската култура. Така че, ако искате да видите тази изложба на българския буквар, огледайте се кой от градовете най-близо до вас, вижте кога са датите София, Бургас, Пловдив или Русе и се приближете до нещо, което поне на мен ми носи изключително, изключително сладка и позитивна емоция. Разбира се, връщаме към детството ми и българщината. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus предстои. Преди да слушаме Любо Киров и Говорите сериозно, ще слушаме Coldplay и Higher Power.
2: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Любо Киров по Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. С нея ще продължим след малко. Ще слушаме Sugar Babes, To Lost in You. Сега е време да чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар.
1: Времено движението при 34-я километър по път 255, прохода на Републиката в посока Велико Търново, се осъществява двупосочно в една лента. Поради варирал тежкотоварен автомобил, шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от Пътна полиция. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението при 6 км на северната скорост на тангента в посока Ботевград. Временно беше ограничено движението при 6 км на северната скорост на тангента в посока Ботевград поради катастрофа.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Уника.бг. Това е

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг Радио FM Plus.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.